0: kanal radiom.bam.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalia Dizdar, a vi slušate

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A posljednje dobro jutro iz studije Radio M za ovu sedmicu. Želim vam vaša jutarnja ekipa. Pred vikendom smo, petak je pred nama, sunčan i svjež ovog jutra. 6:31. Dobro jutro, moji ranoranioci. Nadam se da ste se lijepo naspavali. Sigurna sam da ste pred kraj sedmice umorni, zato ne brinite, pravite svoje jutarnje napitke. Neke kafice zamirišu, idemo na playlistu, malo i muzika da nas razbudi, a naše druženje danas neka vam bude baterija za punjenje energije do kraja radnog dana. Onda je vikend, pa svi zajedno odmaramo. Na našoj playlisti Kao da me nema i Bana, dobro jutro.
2: Ovo nije sreća, oslobodi me. Volim te i mrzim

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jednom dobro jutro iz studije Radija M. Pozitivno jutro, vrijeme je za naše jutarnje druženje. Pijemo kafice, lagano se zajedno budimo ovog petka. A i naša tema je spremna. Danas govorimo o onim adrenalinskim, rekreativnim stvarima koje možete priuštiti sebi u Bosni i Hercegovini, poput raznih ziplajnova, une regate, raftinga, kanu safarija i još mnogo, mnogo toga, od alpinizma do planinarenja i svih divnih momenata koje Bosna i Hercegovina pruža. Da li volite adrenalin i da li nekad idete na stvari koje u vama bude taj hormon? Kako se osjećate poslije i koji su možda i ne znaju svi za taj vaš neki moment, a voljeli bi probati isto, zašto da ne podijeliti? 6 sati 46 minute, danas govorimo upravo o tome. Dobro jutro!

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Fasada iz snova je

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Instagram profil, Facebook profil, naš Viber i WhatsApp broj 061-931-131, kao i besplatna telefonska linija 0800-204-03. Danas su spremni za vaše poruke. Možete nam slati komentare na naše teme, a u pozitivnom jutru pričamo o rekreacionim i adrenalinskim stvarima koje možemo raditi u Bosni i Hercegovini, poput regate, alpinizma, poput ziplajna. Na ove brojeve i na naše društvene mreže svakako nam možete javiti bitne saobraćajne informacije, ukoliko je bitno da ih znaju drugi slušatelji, a svakako danas nam pišete i svoje muzičke želje. Šta se to danas vama sluša? Ajde da se malo raspričamo ovog petka. Na playlisti Fate, Eva Max, idemo malo na Inozvuk.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A evo ga, 7 sati 32 minute, kaže naš Damir, već se vidi po ulicama da Raja ide na poslove. Damir ima i muzičku želju koju slušamo u narednim minutama. A koliko i ovog jutra i vi poput našeg Damira putujete i imate bitne saobraćajne informacije, svakako ih javite. Dragi moji radnici, udarnici, neka vam je sretan.

0: pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Dajči, a vi slušate Radio M. Muzika

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio S.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio S.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio S.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa CR-Sitom.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Želiš hit? Biraš Radio M-Beat.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

12 sati i 46 minuta, dragi moji, a mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Vi ostanite uz Radio M jer vas od 14 sati čeka kolegice Marijema, a mi se slušamo i sutra. Ćao!

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ukoliko putujete van granica naše zemlje, gužve su na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša, ali i na graničnim prijelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim nema gužve i čeka se maksimalno do 30 minuta.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 3 minute, a ja vam želim dobar dan iz studija Radija M i dobrodošlicu u popodnevni program. Mi se družimo sve do 18 sati, a vaše muzičke želje možete nam pisati na 061-931-131. Naša današnja tema tiče se nečega što svi imamo, a to su loše navike. Odvikavanje od loših navika može biti težak i strpljujući posao, naročito ako je riječ o nečemu što dugo vremena radimo i dugo vremena je dio našeg života. Situaciju možemo učiniti lakšom ako razumijemo kako se loše navike uopšte stvaraju, ali i koji su to efikasni koraci da bismo ih promijenili. Mi ćemo danas nešto malo više govoriti o tome, a mene zanima koje su to vaše loše navike.

0: ljeta. Požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Ja sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stasija, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba
1: Sarajevo, slušaj

0: vaša muzička želja.
1: Sedamnaest je sati i 16 minuta, mi slušamo muzičku želju naše slušateljke Melihe.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje u Speni.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Kajsija kilogram 3,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,60, torta orah 750 grama boni 11,95, sladoled Royal 900 ml forte 4,95, tablete za mašinsko pranje posuđa 22 komada all in one, tablete za mašinsko pranje posuđa 15 komada Fairy 9,95.
2: Fasada iz snova

0: brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate...

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.